Central de Moçambique, Titi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi lachichupi.